0: Тушу не спе хисторично соба, хистурје румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Клеопатра, е мајпалуни крај Аскиња, андо Египто.
1: Е плача си хали, са гропи ај плами, јај девла с арханделкате, фри мела ши ласкате, е румаре роден паламанде, вон си аканак акаркај, текерчула пе омајна асул авламањик плано со текерав. Чидовман, шоха чидавма, најма ги канчи отуњарико, ошил, кадокер но пато тај окрај. Ферите наш уден манде темлица, сите зумававте со ова ваканак, ке суне ленма палпале, кај коди врама, ка на месимас е Клеопатра, краја скиња анде Јиптен, тај е мај зурали жувли анде лума. Тај аканак, симкате.
0: Амаре хисторија па Клеопатра лелпанде Египто, опрал ду језера Бершко до Лестар. Војси дешухто бершенги, тај лако дат ворта му улас, отоле мајос одешо дујто, кај сасо крајан до Египто. Тај е Клеопатра лас пердале зор, песке пралореса кај си дешуе ке Бершеско. Тај вилеско анав си толе мајос. Сака адесар кај ленго дат кај бушо лас. Фери, кадо нај мај чудно анде кади хисторија? Ке е Клеопатра си ансури ме, песке цине пралореса кај бушол толе мајос. Нај пача пека на шунел пекадо, фери, пека ди врама, сас е краја, тај е краја скиња, сар де влора, тај те на венвон хамисле нормалне манушенца, ансурина спека дал краја, песке праленца, вај пијанца, тај унивар, ви, пенгеша воренца. Тај ака анак, инкерчире кан путрде, тај шун мај дур, ке опруч лако тернопрал, кај си ви лако ром, сија Клеопатра јек мајцино пралоро та јек цини пеј. Вон се штар прал тај пења, тај савори, камен те инкрен е зор, тај те инкрен отем. Тај ка докерел, ке савори зумавенте ке лавен јек каверес. Јо, вите му дарен јек каверес. Ферите лен е зор, тај те ашон крај, вај краја скиња. Ке о Египто, си јек барвало, тај зурало тем, пека ди врама. Е баре пирамиди торџон учес, тај телал бараре немануш фрукти, тај зелени мата, анде коди пув кај си лаши, пе коди врама. Кадо керел пе андо шерутно форо кај атунчи, бушолас Александрија. Коте са звишу кар барвале палјацура, джи и санда сомна кај тај мармуро. Те састут е зор андо Египто, атунчи са нас јек, анда лумаке мај зурале мануш, вај чачи маса. О мај зурало мануш, анде интрего лума. Толе мајос тај леске мануш, кај жутинлес тај денлес думо, ди кен ке Клеопатра си е клаши краја скиња, тај ке мануш каменла, тај кадо најдраго лакечине пралеске. Вовчи камел те улаве лезор песка бара пејаса, вај ромњаса, ке пала уни берж ке лавело толе мајос тај леске манушла, тај шуденла теле патрона, тај вој мусајте на шелтар, те нам ударенла. Клеопатра вестосарда сакана комарипе, пај бари темески зор, пески пра